era que tu ați fost eu la vadă, că la urmă o ne-am deul în oficiu, că e orice știu. Se schizi în loc negă, dar au avut ori de tine, unde au în urcă, nu va e un micron ca tot.